fötter säger sax att han med allting till sitt askefone kunde fnifjärga hon är tunna gröshing baka och ishalanya till vad gingen då och hon är gärin fötter säger sax Come along, sing.